आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो बरोबर सवराचेर हिंदीतल्यान खबरो उपरांत सवरजन 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतात.

आयचे विचार किरण निकतेच तुमी आयकले आणि आता ऐकूया आमचो आधार. आमचो आधार ह्या भक्ती गीतांच्या कार्यावळीन ऐकुप्यांक मायेमोगाचो येवकार. ऐकुप्यानो, देवी महामायेक म्हजे नित्य नमन. देवी, तुजी कृपा आमचेर सगळ्यांचेर आसुनी, सगळ्यांक सुखान आनंदान जगूंक तुजो आशिर्वाद जाय. तशेंच ह्या शुभ दिसा तुजो आमी उगडास करता आनी आमच्या कार्यावळीची सुरवात करता.

आयकुप्यानो, सकाळचो हो कोमल खीण जिणेच्या दरेक पानाचेर सुखाचो इतिहास बरोवन आशेचो संदेश हाडटा. देवान आमकां दोन हात दिल्ले आसा ते फक्त प्रार्थना करपाकच न्हय तर कश्टूय करपाक. आमी आमची बरी कर्मां करपाक जाय. फळ दिवपाचें काम देव करता. जांचो देवाचेर पूर्ण विश्वास आसा तांकां आयुश्यांत अपयशाचो भय आसना.

आयकुप्यानो, मनशाचे कपडे निवळ आसूं वा नासूं ताचें मन निवळ आसपाक जाय. कारण लोक निवळ कपड्यांची स्तुती करतात आनी देव शुद्ध काळजाची स्तुती करता. आयकुप्यानो, तुमी आयकतात आमचो आधार ही भक्ती गीतांची कार्यावळ आनी ह्या कार्यावळींतलें निमणें गीत आयकुया, देशभक्ती गीत.

0: मिनरल्स जे म्हणटा ते जावन आसा म्हणल्यार आयन, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, फ्लोरीन, आयडीन. आयन म्हणटा ते रक्ताक जाय पडटा. मनशाक रगत जावपाक जाय जाल्यार आयन आनी फॉलिक एसीड ह्या मिनरल्साची चड गरज. देखून तुमी पळयला आसतली, जेन्ना एक बायल गुरवार आसता तेन्ना तिका आयन आनी फॉलिक एसिडाच्यो गुड्यो दिता, कित्याक तिका रगत जावपाक जाय. फावो ते परी ल्हान भुरगें जे पोटांत आसा ताकाय तें रगत पावपाक जाय. कॅल्शियम म्हणटा तें आमचे दांत, आमच्या हाडांक मजबूताय दिता. ल्हान भुरगो वाडटा तेन्ना आमी ताका कॅल्शियम घालता ताजे दांत पिड्यार जायना जावपाक. ओ ताजे दुदाचे दांत पडून जे दुसरे दांत येता ते घट जावपाक आमी ताका कॅल्शियम दिता. आनी तशीच ताजी हाडांची वाड सारकी जावपाक ताका दुदांतल्यान कॅल्शियम दिता. आनी निमाणी म्हणल्यार आयडीन. आयडीन ह्या आहाराची खूब गरज आयज सगळ्यांक पटन जाल्लें आसा. आयडीन ह्या आहाराची आमकां गरज आमच्या मानसीक आनी कुडीची भलायकी खातीर. आमची बुद्धी वाडटली जाल्यार आमकां आयडीनाची खूब गरज.
1: पौष्टीक आहाराची गरज ह्या विशयाचेर डॉक्टर जुजे डिसा हांणी दिल्ली म्हायती निकतीच तुमी आयकली.

कार्यावळींची रुपरेषा सवर्जन 15 मिनिटांचेर शब्दुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. सवर्जन 30 मिनिटांचेर कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. कातारांची कार्यावळ आसतली सवर्जन 35 मिनिटांचेर. 7 वरांचेर 3 सांजा ह्या कार्यावळींत ज्ञान तपस्वी दामोदर धर्मानंद कोसंबी हांचेर रघुपती भट हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. 7 वरांचेर 20 मिनिटांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. सात वरांचेर 30 मिनिटांचेर सावडेर ह्या कार्यावळींत वनस्पती खातीर पोषक तत्वांचो उणाव आनी ताचेर उपाय हे विशीं तुमकां म्हायती मेळटली. तशेंच 8 वरांचेर कार्यावळींची रुपरेषा. 8 वरांचेर 15 मिनिटांचेर गीत गजल. नवर जावन 15 मिनिटांचेर स्पॉटलायट. 9 वरांचेर 30 मिनिटांचेर चर्चा का विशय दिल्ली केंद्रावेल्यान.

धावराचेर मराठी संगीत खेळ तुमकां आयकुपाक मेळटलो. आदित्य चक्षू बरोवपी विष्णू सुर्या वाघ, सादर करपी डॉ साईश देशपांडे. आनी 11:10 आमची तिसऱ्यांनी निमणी सभा सोंपतली. तर आयकुप्यानो, ह्यो जाल्यो आयज म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी.

0: 10 जून दिनविशेष. आयचो हो दीस कितल्याशाच म्हत्वाच्या अशा घडामोडींनी भरिल्लो दिश्टी पडटा. आयज आसा जागतीक नेत्रदान दीस. जगभरांत आयचो हो दीस जागतीक नेत्रदान दीस म्हणून पाळटात. जगप्रसिद्ध दोळ्यांचे दोतोर आर ए भालचंद्र हांच्या कर्तृत्वाची याद करून दिवपाक 1982 वर्सापासून 10 जून हो दीस दृष्टीदान दीस म्हणून पाळटात. डॉ के भालचंद्र आयज तांचो जल्माचो दीस. तांचो जल्म 10 जून 1924 हे दिसा जालो. डॉ के भालचंद्र हे भारतांतले एक प्रसिद्ध अशे दोळ्यांचे दोतोर. शिक्षण होच अंधांचो दोळो आसलो अशें मानले तरी अंधांक दृष्टीदान दिवपाच्या विचारांचे आशिल्ले डॉ के भालचंद्र तांणी आपली पुराय जीण दृष्टीहिनांक खातीर वेचली. म्हान नेत्र चिकित्सक म्हणून लौकीक मेळयलो. डॉ भालचंद्र हांणी आपल्या दोतोरकेची सुमार 80 वर्सां अंधत्व पयस करपाच्या कामाक लायली. तांचो हो जल्माचो दीस म्हणूनच दृष्टीदान दीस म्हणून पाळटात. ह्या निमतान नेत्र शिबिरां, नेत्र तपासणी, भुरग्यां खातीर खास दोळ्यांची तपासणी अशे कार्यक्रम आयोजित करतात. ह्याच दिसाची याद म्हणून 10 ते 16 जून ह्या काळांत दृष्टीदान सप्तक तर 15 ऑगस्ट ते 8 सप्टेंबर ह्या काळांत दृष्टीदान पंधरवडो पाळटात. तर आयज आसा जागतीक नेत्रदान दीस. आनीकय खुबश्यो म्हत्वाच्यो अश्यो घटना नोंद करता आयचो हो दीस. माधवराव पेशवे आनी राखोबा दादा हांचे मदीं धोडपची लढाय जाली तो दीस आयचो 10 जून 1768 वर्सांतलो. हातून राखोबा दादा हे हरिल्ले. एपल कंप्युटरान आपलो एपल 2 हो संगणक विकपाक सुरवात केली तो दीस आयचो 10 जून 1977 वर्सांतलो. आयचेच दिसा 1908 वर्सा भारताचे लष्कर प्रमुख, हैदराबादचे लष्करी प्रशासक आनी भारताचे कॅनडातले राजदूत पद्मविभूषण जनरल जयंतनाथ चौधरी हांचो जल्म जाल्लो. तर 1890 वर्सा भारतीय सर्वोच्च नागरी पुरस्कार भारतरत्न सन्मानित भारतीय स्वातंत्र्य कार्यकर्ता आनी राजकारणी तशेंच आसाम प्रांताचे निमाणे पंतप्रधान आनी आसाम राज्याचे पयले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई हांचो जल्म जाल्लो. आयचेच दिसा जल्मल्ले 1938 वर्सा पद्मभूषण पुरस्कार सन्मानित अब्जाधीश उद्योजक बजाज उद्योग समूहाचे अध्यक्ष राहुल बजाज. 1955 वर्सा आयचेच दिसा सर्वोत्कृष्ट भारतीय बॅडमिंटनपटू म्हणून अर्जुन पुरस्कार आनी पद्मश्री पुरस्कार सन्मानित माजी भारतीय बॅडमिंटनपटू प्रकाश पादुकोण हांचो जल्म जाल्लो. तर 1981 वर्सा सर्वोत्कृष्ट भारतीय खेळाडूंचो भारतीय खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार आनी पद्मश्री पुरस्कार सन्मानित सुवर्ण पदक जिखपी भारतीय पॅरा ऑलिंपिक भाला फेकपटू देवेंद्र झाझारिया हांचो जल्म जाल्लो. आयज आमी याद काडटा पंजाबी कवी आनी कादंबरीकार वीर सिंग हांची. आयज तांचो स्मृती दीस. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 10 जून.
1: दिन विशेष.

आयकू पेनो आयज म्हळ्यार 10 जून हो संवसारीक दोळ्यांचो दान दीस म्हळ्यार अंतरराष्ट्रीय दोळ्यांचो दान दीस म्हूण मनयतात. नामनेचे वैद्य नेत्र वैद्य डॉक्टर रामचंद्र लक्ष्मण भालचंद्र हांच्या उगडासाक हो दीस याद करतात. मरणा उपरांत दोळ्याच्या दानाचें महत्व लोकांक कळपाक आनी जांकां दिश्टी पडना तांच्या जिवितांत उजवाड हाडपाची प्रेरणा दिवप हो ह्या दिसाचो मुखेल हेत आसा.

साईश आणि हर्षा हांच्या आवाजान तुम्ही हे गीत ऐकले. अविनाश चारी हांची रचना आशिल्ली. ऐकुप्यानो, आयज संवसारीक दोळ्या दीस म्हणून मनयतात. तशेंच दोळे दान करपा विशीं जागृताय करप, कुड्डेपण ना करप, मरणा उपरांत लोकांक दोळ्याचें दान करपाक प्रोत्साहन करपाचो हो दीस आनी हाचो मुखेल हेत आसा.

0: अशें लोकांक आश्वासन मेळ्ळां. हाजे भायर विमान वाठारांतल्या 77 लाख नोकऱ्यांक एक तरेची हमी मेळ्ळ्या कारणान तांच्यो नोकऱ्यो सामक्यो सुगूर उरतल्यो. ह्या म्हत्वाच्या निर्णयाक लागून विमान येरादारी परिसंस्था म्हळ्यार इकोसिस्टमाचेर निंबून आशिल्ल्या ह्या सुमार 77 लाख कामगारांच्या रोजगाराची आनी नोकऱ्यांची राखण आनी तांची हमी सरकारान घेतल्या असोच ताचो अर्थ जावं येता. ह्या भायर मुळाव्या म्हळ्यार पायाभूत सुविधांची राखण जातली हाची हमी आमच्या सरकारा वरवीं मेळ्या अशें आमी समजू येता. एअरलायन्स ऑपरेशन्स वेव्हारीकपणान चालू दवरून विमानतळ मुळाव्या सुविधां मदीं केल्ल्या व्हड भौशीक गुंतवणुकीची राखण ह्या निर्णया भितर आसपावता. सध्याचे परिस्थितीन पाकिस्तानातली विमान येरादारी शीम बंद जाल्ल्या कारणान भायल्या विमान उड्डाणांक लागून भारताचेर विमान कंपन्यांचे खेरीज इंधन करपाचो तेंयचेपण आतां आमचेर पडलां. हाका आमी नश्ट खर्चूच म्हणयात. पूण ETF प्रायस स्टेबिलायझेशन फंडाक लागून ह्या चेपणांतल्यान ते सालवार जातात. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगला ते प्रमाण ETF दरो थीर जावचे हेतान OMC म्हळ्यार ऑयल मार्केटींग कंपनीक चडांत चड 10,000 कोटीची एकेच वेळेची ही बजेटरी मजत पेट्रोलियम आनी गॅस मंत्रालयाच्या अनुदानीत मागण्यावरवीं व्याजमुक्त एडव्हान्साच्या रुपान मेळटले. पूण आंतरराष्ट्रीय दरो उण्यो जाले उपरांत सरकार हो दुडू परतून घेवन म्हळ्यार डिफरन्शियल अमाऊंट वसूल करून भारत सरकाराच्या एकत्रीत निधी भितर म्हळ्यार कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हातूं भितर जमा करतलो.
1: आयचे अर्थ उद्देग निकतेच तुम्ही ऐकले. सादर करपी आशिल्ले महेंद्र देसाय.
2: प्रसार भारतीन सुरू केला आपलो नवो OTT प्लॅटफॉर्म वेव्स.
3: वेव्स
2: हातून तुमकां विनामूल्य मेळटात
3: मुव्हीज, शोज, सिरियल्स, ऑडिओ गेम्स, लाईव्ह इव्हेंट्स आणि खूप किदें.
2: तर करात बेगोबेग डाउनलोड
3: वेव्स अँड्रॉइड प्ले स्टोर तसेच ऍपल iOS वेल्यान.
2: वेव्स तुमच्या मनोरंजनाची शानदार हमी.
3: वेव्स.
1: ऐकुप्यानो तुम्ही ऐकतात शुभप्रभात ही कार्यावळ. आमची ही कार्यावळ पुढे वर्तन ऐकूया. शांती ही सुशीला हळणकर हांची कथा.
4: 2 दीस विचार करून करून प्रशांत सामको थकून गेल्लो. कितें करचें आनी कितें ना हेंच ताका सुचनाशिल्लें. दुसऱ्यांच्या सांगण्या वयल्यान आपल्याच पांयार आपूणच घाय घालून आपली जीण बरबाद करपाक तो प्रवृत्त जाल्लो. आज आपली जीण सामकी व्यर्थ जावन आसा अशें ताका दिसतालें. ताच्या जिणेंतली शांती आज खंयच्या खंय गेल्ली ना तर ती परत ताका केन्नाच मेळची नाशिल्ली. मनाच्या रंगभूमी वयल्यान ती कायमचीच पयस गेल्ली. परत परत तिच्योच यादी ताका भेडसायताल्यो. आतुणाचेर पडल्या पडल्या ताच्या मनान ताका 3 वर्सां फाटल्यान घडिल्ल्या एका प्रसंगाची याद करून दिवपाक सुरवात केली. त्या घडणुकांनीच ताणें आपली जीण फुलोवपाचो यत्न केल्लो. ताका लागून तो 3 वर्सां पासून सतत यत्न करतालो. LLB जाल्ल्या ह्या सुशिक्षीत प्रशांताक परत परत दिसतालें की आपूण त्या वेळार म्हणटालो त्या प्रमाण आतां सोऱ्याच्या नशेन गुंगर जातलो काय कितें. आनी तशें केल्ल्यान थोडेशें आपल्याक समाधान मेळटलें. पूण सोऱ्याच्या नशेन गुंग जावप हें लेगीत ताच्याच अविचारपणान. BA जाल्ल्या एका सुंदर स्कॉलर आनी स्वाभिमानी तरणाटेक आपली अर्धांगिनी करची अशी ताची इत्सा आशिल्ली. ही इत्सा पुराय करपा खातीर ताणें खूप यत्न केल्ले. ल्हवू ल्हवू तिचें मन वळोवपाचो ताणें यत्न केल्लो. ह्या यत्नांत आपूण यश मेळयतलो अशी ताच्या मनाची खात्री जाता ना जाता इतल्यान काळानच जशें कितें ताचेर घाव घातिल्लो. खूबदां मन मेकळें करून गजाली करपाचो ताणें यत्न केल्लो. पूण सगळे यत्न आज फट थारिल्ले. ताच्या सामक एकदम जिवा भावाच्या इश्टा कडल्यान प्रशांतच्या मनातली शांती आयज पयस गेल्ली. तरी लेगीत ताचें मन परत परत तिच्याच विचारांनी घुटमळटालें. ती ताका जन्मभर साथ दिवपा खातीर जाय आशिल्ली. तिच्या त्या गोड उलोवपाचो, तिच्या त्या चलपाचो जसो कितें ताका भासूच जातालो. मनाक कांयच समजनाशिल्लें. एक तर जिखचें नाजाल्यार मरचें असोच ताचो कल आशिल्लो. पूण ताजो हो सगळो खेळ हांगाच अर्दवट

येवपा खातीर ताच्या जिवा भावाच्या इश्टानूच खरें म्हळ्यार कारणीभूत केल्लें. शांती ही खरेंच ताच्या मनाची शांती जाल्ली. सामके हळवा मनाचे निश्कपट अशे तरेची चली, पूण एका गरीब कुटुंबात जन्माक आयिल्ली. तिच्या मुखामळार सदांच हास्य आसताले. नामा प्रमाणूच ती शांत आशिल्ली. तिच्या आवय बापाय कडल्यान लेगीत ताणें तिका आपली अर्धांगिनी जावपा खातीर संमती मेळोवपाचो यत्न केल्लो. आनी आयज तर 3 वर्सां उपरांत ताका होकार मेळिल्लो. आपलें स्वप्न साकार जातलें अशें ताका दिसतालें. पूण इतल्यान ताज्या जिवाभावाच्या त्या इश्टान सांगलें की ती दुसऱ्या कोणाची तरी अर्धांगिनी जातली. ती केन्नाच तुजी जावंक शकची ना. ती तुका फटोवपाचो यत्न करता. ह्या सांगण्यान ताच्या मनांत विचारांचें वादळ निर्माण जालें. पूण सत्यस्थिती जी आशिल्ली ती वेगळीच आशिल्ली. 4 दिसां पयलीं ती चली ताका मेळ्ळी. त्या वेळार ताणें तिका सांगलें की तुज्या आवय बापूय गरीब आसात, म्हणून म्हज्या बापायचो तुजे कडेन लग्न करपा खातीर विरोध आसा. तेन्ना तूं दुसऱ्या कोणाय कडेन लग्न करूंक शकता. ह्या ताच्या उतरांनी तिचें मन सामकेंच दुखवलें. कारण ती एक स्वाभिमानी तरुणी आशिल्ली, गरीब आसली तरी लाचार नाशिल्ली. प्रशांतच्या गिरेस्तकायेचो संपत्तीचो तिका केन्नाच मोह नाशिल्लो. ताच्या म्हणण्याप्रमाणे तिने जिणेचे एक सुंदर विणकाम करपाचे थारायिल्ले. तिका दिसले, आयज मेरेन आपणें तर दुसऱ्या कोणाचेरूच प्रेम करूंक नाशिल्ले, प्रशांताकच तर आपलो जिवनसाथी करचो अशी तिची इच्छा आशिल्ली. पूण ही तर इच्छा तिणें फक्त प्रगटावंक नाशिल्ली. आयज तिणें होकार दिल्लो, पूण तिका जें प्रत्युत्तर मेळ्ळें तें मात वेगळेंच आशिल्लें. मनशान मरमेरेन आपलो स्वाभिमान कायम दवरचो अशे तरेचें तिचें मत आशिल्लें. आपणें कांय मुद्दम जावन ताका खरें म्हळ्यार अशे तरेन प्रेम करपा खातीर फुडाकार घेवंक नाशिल्लो. आपल्या मनाची तिणें हीच परिक्षा घेतली काय कितें अशे विचार तिच्या मनांत येवंक लागिल्ले. त्याच वेळार तिच्या मनांत आयलें की ताका मोबायल करून सांगून उडोवचें की आपल्याक ताची पर्वा ना. पूण तिणें ताचेर खरें प्रेम केल्लें, आनी खरें प्रेम एकदांच करपाक जाता. तिणें ताका एक पत्र बरयलें. पत्रांतल्यान तिका सविस्तरपणान आपल्यो भावना व्यक्त करपाक जाताल्यो. तें पत्र तिणें प्रशांताच्या पत्त्यार धाडलें. 2 दिसां पयलींच ताका तें पत्र मेळिल्लें. आनी तें पत्र वाचून एका निश्पाप सुकोमल अशा बायल मनशेच्यो भावना एकदम आपणें खरें म्हळ्यार ना करून उडोवपाचो यत्न केलो अशें ताका दिसपाक लागलें. आज ताच्या मनाची शांती खंयच्या खंय सामकी पयस गेल्ली. त्या पत्रांतली उतरान उतर ताका परत परत ताच्या मनाक विचार करपाक लायतालें. ताचें मन ताका सांगतालें, हे अविचारी मनशा, तूं विचार करूंक ना. तूं मेळिल्लें गिन्यान आयज सगळें फुकट गेलें. तूं धीर धरूंक ना. अविचारान दुसऱ्याच्या सांगण्याचेर तुवें विश्वास दवरलो. जिवलग मित्र म्हणून तूं फटवलो. आनी त्या जिवाभावाच्या इश्टाच्या सांगण्या वयल्यानूच तूं तुजी जीण सगळी फटोवन घेतली. शांतीची होळी केली. तुज्या मनाक शांती मेळोवपा खातीर तुका दुसऱ्या एका शांतीची तूं निवड करतलो, पूण ती शांती आसची ना. परत सामकेदम भरिल्ल्या दोळ्यांनी तो तें पत्र वाचूंक लागलो. सप्रेम नमस्कार, हांव कॉलेजान निमाण्या वर्साक शिकता आसतना एक दीस तूं तुज्या जिवलग इश्टा कडल्यान म्हाका तें धाडिल्लें पत्र तुका याद आसा? त्या पत्रांतली तुज्याच उतरांची जर तुका याद आसत जाल्यार आयक. प्रिय शांती, पत्र बरोवपाक कारण अशें की कालूच हांव तुज्या कॉलेजांत तुका मेळपा खातीर म्हण आयिल्लो. पूण तूं तर तुज्या इश्टिणी वांगडा गजाली करपाक गुल्ल आशिल्लें. आसूं, दुसऱ्या वेळा हांव तुज्या घरा कडेन ना येतनासतना कॉलेजांतूच तुका मेळटलो. हांव तुज्या वर्गांत येवन तुका मेळटलो आशिल्लो, पूण तशें करप म्हाका योग्य दिसलें ना. शांती, तूं म्हजेर रागार जाला काय कितें? तुज्या आंतरीक भावना म्हाका हेंच सांगता. पूण तुका हांव असलो राग धरून चलचें ना, कारण तुका खबर आसा की हांवें तुका म्हजें मन उक्तें करून दाखयलां. त्या उतरांची याद कर म्हणजे जालें. हीं उतरां जर तुका खरेंच याद जाल्यार तूं म्हजेर रागार जावचेंच ना, कारण ह्याच उतरांनी आमकां आमच्या जिणेची वाट चलची आसा. तूं म्हाका मनापसून आवडटा आनी हें आपलें प्रेम तशेंच कायमचें आसचें अशें हांव देवा कडेन प्रार्थना करतां. एखाद्या वेळार तुका दिसतलें की हांव कोणाचे तरी प्रेमांत आसा, पूण तशें ना. शांती, तूं म्हज्या आवयक आनी बापायकय पसंत आसा आनी खरेंच

0: हांव तुका आनी त्याच वांगडा तुज्या शिक्षणाक निसर्गा कडेन पळोवपाचो तुजो दृश्टीकोन जो आसा ताकाय बीन मान दिता. म्हाका तुज्या कडल्यान भांगर, शिंगर, हेर वस्तू कांयच नाका. फकत म्हाका तूं म्हज्या भावी जिणेंत म्हजी अर्धांगिनी म्हणून जाय. तुजोच प्रशांत. आनी त्या उपरांत आयज मेरेन तुका हांवें होकार दिवंक नाशिल्लो. ताजो अर्थ असो न्हय की म्हजें तुजेर प्रेम नाशिल्लें. होकार दिवंक नाशिल्लो हांवें हाचें कारण तुका कळूंक शकलें ना. आयज खूब प्रेमी वा जातात. प्रेमान लग्न करप हें बरें आसता अशेंच म्हाकाय दिसता. पूण ही प्रेमान लग्न आवय बापायच्या संमतीन जुळप हेंच योग्य. कारण चकाकता, चकचकीत आसता तें भांगर नासता. केन्ना केन्ना भांगराचो फक्त वयल्या वयर मुलामो आसता हें लक्षांत घेवंक जाय. म्हणूनच तुज्या आवय बापाय कडल्यान संमती घेवनूच हांवें तुका होकार दिल्लो. पूण म्हाका खबर आसा तूं स्वता मात विचार करिनासतना अविचारपणानूच खरें म्हळ्यार वागलो. लक्षांत दर, तुजे जिणेंत तुका अश्यो कितलेशेच प्रसंगांक तोंड दिवचें पडटलें की दुसऱ्यांच्या सांगण्याचेर विश्वास दवरून तुजें बरें जावचें ना. आयकुपाचें जनांचें आनी करचें मनाचें. बरें वायट हाचो स्वता विचार करपाक शिक. तुज्या जिवाभावाचो इश्ट हो सुद्दां केन्ना केन्ना विश्वासघात करपाक तयार आसता. पूण तसो तूं अविचारपणान दुसऱ्याचो विश्वासघात मात केन्नाच करूं नाका. स्वाभिमानी जावनूच जीण जग. कारण स्वाभिमानी सत्याचें आचरण करपी मनशांच समाजांत आपलें सर्वस्व सत्कर्मी लावंक शकतात. सदांच हांगा सत्य सोदपाचो यत्न कर. ह्या कलियुगांत लेगीत देवाचो अंश हांगा थंय दिसता. हीच म्हजी तुका विनंती आसा. तुका जर सीता जाय आसत जाल्यार तुवूय बीन राम आसपाक जाय आशिल्लो. हे वाचून मात ताजे तकलेंत वीज चमकुची त्या प्रमाण खरो उजवाड पडलो. आनी त्याच खिणाक जिवाभावाचो म्हणून फसोवपाक तयार आशिल्ल्या आपल्या इश्टाचो स्वताच गळो दाबचो आनी जीव घेवचो अशें ताका दिसलें. पूण आतां सगळें फुकट गेल्लें.
1: शांती ही सुशिला हळणकर हांची कथा निकतीच तुम्ही ऐकली.
2: सशक्त आणि निरोगी जीण आपणावपाक
3: आपणायात योग.
2: योग
3: भारताची प्राचीन देणगी.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचं होम हादय चॅनल ऐकुप्यानो बरोबर 7:58 कोकणीतल्या मुखेल खबरो उपरांत 8:00 समाचार प्रभात 8:15 इंग्लिशीतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान तशेंच 8:30 मराठीतल्यान खबरो मुंबय केंद्रावेल्यान आमी संक्षिपीत करतली तशेंच 8:40 कोकणीतल्यान खबरो तुमकां आमच्या आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकुपाक मेळटल्यो.

नमस्कार, म्हाका पुस्तक पपटे हो आसात काय मुखेल खबरो. म्हजे घर येवजणे खाला सगळ्या पात्र अर्जदारांक फुडल्या 6 म्हयन्या भितर सनद मेळटली. गरज पडल्यार घरा कडेन येवन सरकार सनद दितले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केला. गुजान पत्रकारितेचो अभ्यासक्रम सुरू करचो आनी हे यंत्रणे वरवीं पत्रकार तयार करचे. सरकार तांकां फावो तो तेंको दिवपाक तयार आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज भारताचे सगळ्यांत चड काळ पदाचेर राविल्ले वेंचून आयिल्ले प्रधानमंत्री थारल्यात. संवसारीक फुडाऱ्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां परबीं भेटयला. सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्यांत चड काळ पदाचेर राविल्ले वेंचून आयिल्ले प्रधानमंत्री जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीची बसका आयज नवी दिल्लींत जातली. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर आयज सावन 2 दिसांच्या अधिकृत दौऱ्यार बल्गेरिया आनी फिनलँडाक वतले. आनी खेळात, काल श्रीलंकेत जाल्ल्या त्रिकोणी मायेच्या पहिल्या खेळात भारत अ पंगडान श्रीलंका अ पंगडाक 8 धावण्यांनी हारयले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कबुस्त बाबते तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारताचे सगळ्यात चड काळ पदाचेर राविल्ले वेचून आयिल्ले प्रधानमंत्री थारल्यात. संवसारीक फुडाऱ्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां भेटयली परवीं. सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सगळ्यात चड काळ पदाचेर राविल्ले वेचून आयिल्ले प्रधानमंत्री जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी एनडीएची बसका आयज नवी दिल्लीत जातली. केंद्रीय शेतकी आनी शेतकार कल्याण आनी ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी काल विकसीत भारत जीरामजी येवजणेची अंमलबजावणी करपा संबंधी वेगवेगळ्या राज्यांतल्या ग्रामीण उदरगत मंत्र्यांची म्हत्वाची बसका घेतली. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर आयज सावन 2 दिसांच्या अधिकृत दौऱ्यार बल्गेरिया आनी फिनलँडाक वतले. आनी काल श्रीलंकेत जाल्ल्या त्रिकोणी मायेच्या पहिल्या खेळात भारत अपंगडान श्रीलंका अपंगडाक 8 धावण्यांनी हारयले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज भारताचे सगळ्यात चड काळ पदाचेर राविल्ले वेचून आयिल्ले प्रधानमंत्री थारल्यात. प्रधानमंत्री मोदी हांणी 26 मे 2014 हे वर्सा प्रधानमंत्री पदाचो सोपूत घेतिल्लो. तांणी पंडीत जवाहरलाल नेहरू हांचो विक्रम मोडला. पंडीत जवाहरलाल नेहरू हांणी 13 मे 1952 हे वर्सा पयले वेचून आयिल्ले प्रधानमंत्री म्हूण सोपूत घेतिल्लो आनी 27 मे 1964 मेरेन ते हे पदाचेर आशिल्ले. वेचून आयिल्ले प्रधानमंत्री म्हूण पंडीत नेहरूंचो कार्यकाळ 4398 दिसांचो आशिल्लो. 26 मे 2014 ते 10 जून 2026 मेरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो सेगीत कार्यकाळ आता 4399 दिसांचो जाला. ताका लागून ते भारताच्या इतिहासातले सगळ्यांत चड काळ पदाचेर राविल्ले वेचून आयिल्ले प्रधानमंत्री थारल्यात. भारताचे आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां परबी भेटयला. भारताचे सगळ्यात चड काळ पदाचेर राविल्ले वेचून आयिल्ले प्रधानमंत्री जाल्ल्याविशी संवसारीक फुडाऱ्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां परबी भेटयला. तांणी प्रधानमंत्र्यांच्या परिवर्तनकारी शासनाची, विकसनशील देशांखातीर केल्ल्या यत्नांची आणि सर्वसमावेशक आणि आर्थिक नदरेन सशक्त भारताच्या त्यांच्या दूरदृष्टीची तोखणाय केल्या. संवसारातल्या सगळ्यात चड लोकशायेच्या जनतेन त्यांच्या फुडारपणाचेर सेगीत दाखयल्ल्या विश्वासाचो हो पुरावो आसा अशें श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष अनुरा कुमार दिसानायके हाणें एका पत्रात म्हळां. पापुआ न्यूगिनीचे प्रधानमंत्री जेम्स मारापे हांणी एका व्हिडिओ संदेशात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे एक आदर्श आनी फुडारपणाचे बेस बरे उदाहरण अशें म्हळां. तांणी दोनूय देशांमदले द्विपक्षीय संबंध आनीक घटमूट करपाची इत्सा उक्तायली. प्रधानमंत्री मोदींच्या फुडारपणाखाला भारत संवसारातल्या पावण्यार एक सशक्त आवाज म्हूण उदेंताक आयला अशें त्रिनिदाद आनी टॉबॅगोचे प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर हांणी म्हळां. तांणी प्रधानमंत्री मोदींच्या सामान्य परिस्थितीत

0: संवादाची संकल्पना आसा. डॉ जयशंकर फिनलँडच्या विदेश मंत्र्यांची आणि हेर फुडाऱ्यांची भेट घेतले. अनुवर्सा म्हळ्यार 2026 वर्सा खातीरच्या पद्मश्री पुरस्कार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकी भेटयले. पद्मश्री पुरस्कार फावो जाल्ल्या जैतिवंतांमदीं कॉकबरोक भाशेच्या मळार दोळे दिपकावपी वावर आनी साहित्य रचपी नरेश चंद्रदेव वर्मा हांचो आस्पाव जाला. आकाशवाणीच्यो कार्यावळी आयकता आयकता कॉकबरोक भाशेंतल्यान भरपावळ करपाक प्रेरणा मेळिल्ल्या नरेश चंद्रदेव वर्मा हांची ही आसा थोडी भितर वळख.
1: Listening to Kok Borok programs on Akashvani, he was inspired to pick up the pen and start writing himself. He started writing in Bengali in 1970. By 1980, he began writing in Kok Borok. There was almost no literature to begin with, no foundation to build on. So he became the foundation. Over 50 years, 34 books, countless essays and research, he transformed Kok Borok from a spoken identity into a written legacy.
0: हवामान खात्यान आयज दिल्ली, हरयाणा, चंदीगड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाख, उत्तर प्रदेश आनी अस्तंत राजस्थानात उष्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला. कोकण, गोंय आनी ओडिशाच्या कांय वाठारांनी दिसातल्यान उष्ण आनी दमट हवामानाची शक्यताय आसा. तशेंच अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, दर्यादेगेवेले कर्नाटक, अस्तंत बंगालाचो तराय वाठार आनी सिक्कीम हांगा व्हड पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. दादल्यांच्या क्रिकेट सर्तीत काल श्रीलंकेत झाल्या त्रिकोणी मायेच्या पहिल्या खेळात भारत अपंगडात श्रीलंका अपंगडात 8 धावण्यांनी हरले. आपल्या निर्धारित 50 षटकात पहिली फलंदाजी करताना भारतान 50 षटकात 6 बाद 277 धावण्यो केल्ल्यो. उपरांत श्रीलंकेचो धाव 269 धावण्यात सोपलो. आनी आता खबरो सोपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज भारताचे सगळ्यात चड काळ पदाचेर राविल्ले वेचून आयिल्ले प्रधानमंत्री थारल्यात. संवसारीक फुडाऱ्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां भेटयली परवी. सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या तशेंच प्रधानमंत्री मोदी सगळ्यात चड काळ पदाचेर राविल्ले वेचून आयिल्ले प्रधानमंत्री जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीची बसका आयज नवी दिल्लीत जातली. केंद्रीय शेतकी आनी शेतकार कल्याण आनी ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चव्हाण हांणी काल विकसीत भारत जीरामजी येवजणेची अंमलबजावणी करपा संबंधी वेगवेगळ्या राज्यांतल्या ग्रामीण उदरगत मंत्र्यांची म्हत्वाची बसका घेतली. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर आयज सावन 2 दिसांच्या अधिकृत दौऱ्यार बल्गेरिया आनी फिनलँडाक वतले. आनी काल श्रीलंकेत जाल्ल्या त्रिकोणी मायेच्या पहिल्या खेळात भारत अपंगडात श्रीलंका अपंगडात 8 धावण्यांनी हरयले. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 6:30 आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.
2: आयकुप्यानो, तुम्ही ट्यून केला 233° म्हळ्यार 1287 kHz आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. 8:51 जाल्ली आसात. आयकुया चित्रसंगीत.

0: नमस्कार, हांव कोंकणी साहित्यीक हेमा नायक. लेखन ही जशी एक सर्जनशील प्रक्रिया, तेच भशेन रेडिओ वेले कार्यावळी आयकुप्यांच्या विचारांक चालना दितात. अश्योच मनभुलोवणे कार्यावळी प्रसारीत जातात आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान. हांव त्यो आयकून आनंद घेतां. तुम्ही मजरत आयकात आनी आस्वाद घ्यात.
1: आयकुप्यानो, 9 वरां जाल्ली आसात. चित्रसंगीत ह्या कार्यावळींतल्यान विसव घेवया आनी आयकुया कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो.

0: आयकुप्या न्हू, जिवीत कशें आसा, कोण तरी परकी जिणेंत आनी केन्ना येता आनी आमच्या काळजांत घर करता हें आमकांच कळना. पण पयस आसून सुद्दां तो मनीस लागीं आसा अशें दिसता आनी ताच्या यादीन आपले दीस सारता.
1: इतनी प्यारी नहीं लगी आज तक, हाय रे.

वातावरण, मातयेचो गंध, थंड वारे मनात आशिल्ल्यो कितल्योश्योच यादी आनी भावना जागो करता. आयकुप्यानो पावस म्हळ्यार सैमाचे संगीत. सुरवेक आयकुया.

8 वरां जावन 15 मिनटांचेर गीत गजल, 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलाइट आनी 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर चर्चा का विशय आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता. रातच्या 10 वरांचेर मराठी नाटक, रातच्या 11 वरां जावन 12 मिनटांचेर आमची निमाणी सभा सोंपता. ह्यो आशिल्ल्यो म्हादय चॅनलावेल्यो तरेकवाळ कार्यावळी. आता जाणा जाऊन घेऊया FM रेनबो चॅनलावेल्यो कार्यावळी. 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर अस्तुरी लाईव्ह फोन इन कार्यावळ. 1 वर जावन 5 मिनटांचेर कातारांचो आस्वाद तुमकां घेवपाक मेळटलो. दनपारच्या 2 वरांचेर मराठी गीतां तुमकां आयकुपाक मेळटली. दोन वरां जावन 32 मिनटांचेर पश्चिमी संगीताच्या कार्यावळीन ज्यूक बॉक्स. आरजेस चॉईस 3 वरांचेर. 3 वरां जावन 30 मिनटांचेर NCERT प्रायोजित केल्ली कार्यावळ उमंग. डान्स हिट्स 4 वरां जावन 5 मिनटांचेर. इन टॉप गियर 5 वरां जावन 10 मिनटांचेर. मराठी गीतां 5 वरां जावन 35 मिनटांचेर. रेनबो सांज आयकुपाक रावात 6 वरां जावन 5 मिनटांचेर. कातारां 8 वरांचेर. सदाबहार आयकुपाक रावात 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर. पश्चिमी संगीताच्या कार्यावळीन वॉट्स हॉट 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर. 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर द फील गुड आर. ह्यो आशिल्ल्यो FM रेनबो चॅनलावेल्यो तरेकवाळ कार्यावळी. फुडली कार्यावळ रोखडीच.

0: 33° 1 मीटर म्हळ्यारूच 1287 किलोहर्ट्सांचेर. हांव चारुशिला तुमकां सगळ्यांक दिता मायेमोगाचो येवकार. ही लायव्ह फोन इन अस्तुरी हे कार्यावळींत आमच्या स्टुडियोंत आयच्यो आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो आसात. डॉ आकांक्षा दामोदर सावळ. आयचो विशय ग्रेसफूल मेनोपॉज जर्नी, रजो निवृत्ती, तणावमुक्त आणि आत्मविश्वासान. आयकपेनो ह्या विशयाचेर आमकां खूब खूब प्रश्न आयिल्ले आसात. तरी लेगीत तुमकां जर फोन करपाचो आसत जाल्यार मुजरत करात 0832224457 आणि 0832242185 ह्या नंबराचेर. दोतोर आकांक्षा दामोदर सावळ, तुमकां मायेमोगाचो नमस्कार. तुमची वळख हांव करून दिताच, पूण सगळ्यांत पयलीं तुमकां येवकार दितना तुमचें हांव स्वागत करतां. तुमी एका फोनाचेर म्हाका हय म्हळें, सो हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटात. सांगात दोतोर, आमच्या आकाशवाणीचेर येवन तुमकां कशें दिसलें?
1: देव बरें करूं मॅडम, म्हाका फस्ट टायम हांगासर येवपाचो संदी मेळ्ळ्या दिल्ल्या बाबतींत तुमचो खूब खूब थँक्यू. अँड खूब बरें दिसता की आमचे जे आकाशवाणी आसा ताचेर येवन आमकां कितें तरी उलोवपाक गावता. हो प्लॅटफॉर्म मेळ्ळ्या कारणान खुबशे आमचे जे लिसनर्स आसा तांकां योग्य ती माहिती दिवपाचो चान्स मेळटा, म्हणून हांव खूब खूब हॅपी आसा आज.
0: दोतोर आकांक्षा दामोदर सावळ एक डॅडिकेटेड अश्यो त्यो दोतोर, आयुर्वेदीक फिजिशियन आणि हॉलिस्टीक हिलींग आणि हेल्थ केअर हांची तांकां विशेष रुची. आयुर्वेदा व्यासपीठ गोंयच्यो त्यो वांगडी आसात. बॅचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसीन आणि सर्जरी गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय आणि रिसर्च सेंटरांतल्यान तांणी पदवी मेळयल्या. तशेंच तांकां पंचकर्माच्योय त्यो पदवीधर आसात. डॉ आकांक्षा सावळ हांकां अनेक कितें म्हणुया अनुभव आसात आनी त्यो सध्या कार्यरत आसात. त्यो आयुर्वेदा गोमंतक आयुर्वेदा महाविद्यालय आनी रिसर्च सेंटरान, तशेंच दिक्षीत आयुर्वेदा क्लिनिकान त्यो असिस्टंट डॉक्टर म्हणून तांणी सेवा दिल्या. कन्सल्टेशन कॉर्डिनेटर आनी सेकंडरी कन्सल्टंट एट आरोग्य रुट्स, एक हेल्थ प्लॅटफॉर्म म्हणून तांणी काम केलां. बरोबर दोतोर? न्हय. मागीर अनेक क्लिनिकल हातूंनी तुमी सेवा दिल्या आनी तांचे स्वताचे अशें क्लिनीक आसा, रुद्राकृती आयुर्वेदा क्लिनीक. बरोबर दोतोर? तुमी अनेक अचीवमेंट्स तुमकां फावो जाल्यात आयुर्वेदा रिसर्च आनी एकेडेमिक्स. तशेंच 9व्या वर्ल्ड आयुर्वेदा कॉन्फरन्स 2022 वर्सा तुमी थंय पेपर सादर केल्यात, मिथ्स एन्ड
1: टॅबूज
0: अराउंड द आयुर्जेनेटिक्स. बरोबर न्ही दोतोर? आनी अनेक तुमची राष्ट्रीय पुरस्कार तुमकां फावो जाल्या, राष्ट्रीय सेमिनारांनी तुमी वांटो घेतला. दोतोर तुमची माहिती जर हांव वाचत जाल्यार एक वर्स सोंपतलें. थोड्या भितर आनी एक सांगपाचें म्हळ्यार आयुर्वेदीक मॅनेजमेंट ऑफ फिमेल इनफर्टिलिटी, तशेंच डिजऑर्डर्स ड्यू टू सबस्टन्स एब्यूज एन्ड इट्स आयुर्वेदीक मॅनेजमेंट, पोस्ट पार्टम सायकोलॉजी एन्ड डिप्रेशन, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑब्स्टेट्रिक्स आणि गायनेकॉलॉजी.
1: बरोबर
0: दोतोर, खूप खूप तुमकां धन्यवाद. तुमची ही माहिती थोडे भितर हांवें दिल्या. दोतोर सगळ्यांत पयली म्हजो प्रश्न, तुमच्या आवडीची पद हांव घालतलेंच, पूण म्हजो पयलो प्रश्न, तुमी ह्या फिल्डान कशी आयली? दोतोरकीच्या मळार
1: येवपाच्या मळार म्हजे जे डॅडी आसा तांचे पयली पासून एक स्वप्न आशिल्लें की म्हजे जे चली आसा ते दोतोर जावचे. हांव जेन्ना जाल्लें तेन्नाच तांच्यांनी म्हाका अशें म्हणिल्लें की हे चली जे आसा ते दोतोरूच जातले म्हणून. बट एज आय ग्रीव अप तेन्ना म्हाका अशें कळ्ळें की एक आनीकूय जे फिल्ड आसा ते एक्सप्लोर करपाक शकता. आनी म्हाका जर हांव दोतोर जावंक नाशिल्लें जाल्यार हांव लॉयर जातलें आशिल्लें. आज
0: तुमी उत्तर दिलें.
1: हय हय. सो बट देन वेन आय रिसर्च्ड म्हाका अशें कळून आयलें की जे सायन्स आसा ते युनिवर्सल आसा. जर हांवें लॉ केल्लो जाल्यार इट इज डिफरंट एट डिफरंट प्लेसीस. सो जो फॉर्म्युला H2O उदकाचो आसा तो सगळे कडेन युनिवर्सल आसा न्ही. सो आय टूक सायन्स. कायदे वेगळे वेगळे आसता. बरोबर. सो आय टूक सायन्स आणि म्हाका तेन्ना बायोलॉजीन विशेष करून इंट्रस्ट येवपाक लागलो 11वी 12वी म्हटल्यार. मागीर हांवें चिंतलें की हांव तातूंतच फुडें वतलें. आय गेव माय नीट एग्जाम पास जाले, पण MBBS हो फर्स्ट ड्रीम.

पूण कार्यावळ सुरू करतना म्हज्या आवडीचें हें गीत तुमकां हांव प्ले करतां. आनी आयकपा न्हू, ग्रेसफूल मॅनोपॉज जर्नी, रजो निवृत्ती, तणाव मुक्त आनी आत्मविश्वासान तुमच्या खातीर हांव घेवन आयला चारुशिला. ह्याच विशयाचेर डॉ आकांक्षा दामोदर सावळ हांच्या लागीं हो संवाद.

ह्या कांतारा वांगडा कांदळा ओळा कार्यावळींतल्यान सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. एक वर जावन 30 मिनटांचेर आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता मराठीतल्यान खबरो.

आतां ऐकुया सदाफुली कार्यावळींतले निमाणें गीत. प्रमोद प्रियोळकार हांचो आवाज आनी संगीत, रमेश वेळुस्कार हांची गीतरचना.

233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. 3:12:05 जाल्यात. दनपारची सभा इतल्यान सोंपता. ह्या वेळार 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर FM रेनबोच्यो कार्यावळी चालू आसात. तशेंच विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरावणी सेवेच्यो कार्यावळी चालू आसात. त्यो तुमच्यांनी आयकूं येता. ह्या चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली 5:28 मिनटांचेर. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

तारीख 10 जून 2026 आणि आयच्या ह्या सोबीत सुंदर सांजेच्या तिसऱ्या प्रसारणाक तुमकां सगळ्या आयकुप्यांक हांव अद्वैत साळगांवकार मायेमोगाचो येवकार दिता. आयकुप्यानू आयच्या कार्यावळीक आमी सुरवात करुयात.

ऐकूबेनू जाणून घेऊया आजच्या तिसऱ्या प्रसारणात महादेव वाहिनीचेर वितरित जावपी कार्यावळींची रूपरेषा. तर ऐकूबेनू बरोबर 6:15 सावन शब्दुली ही हिंदुस्थानी शैलीची कोकणी गीतां तुमकां ऐकुपाक मेळटली. ताचे उपरांत 6:30 कोकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो जातल्यो. कातारांची कार्यावळ 6:35 जाल्यार मराठी 3 सांजा ही कार्यावळ 7 जातली. ताचे उपरांत कोकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो 7:20 आनी 7:30 चावडेर ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 8:05 मुंबय केंद्रावयल्यान मराठीतल्यान खबरो सहक्षेपीत करून 8:15 हिंदी गीत गजल ही कार्यावळ सुरू जातली.

0: गांव आनी हांव आयकार गांवांतल्यो गजाली गांवकारांकडल्यान.
1: गांवां मदीं खास नांव गांव रे म्हजो गांव.
0: दर म्हयन्याच्या पहिल्या ब्रेस्तारा सकाळी 7:30 वरांचेर शुभ प्रभात हे कार्यावळीन आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलार.
2: गांव आनी हांव.
3: आयकुबेनु आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल तुम्ही ऐकतात. 6:11:23 जातात. जाणून घेऊया फाल्याच्या दिसाक म्हादय वाहिनीचेर वितरित जावपी कार्यावळींची रुपरेषा. तर सकाळी 5:50 आमच्या प्रसारणाक आरंभ जातलो. ताचे उपरांत 6:00 हिंदीतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत जातल्यो. 6:05 इंग्लिशेंतल्यान खबरो सहक्षेपीत जावन 6:10 आमचो आदार ही विविध अशी भक्तिगीतांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. ताचे उपरांत 7:05 दिनविशेष आनी उपरांत शुभ प्रभात ही कार्यावळ चालू जातली. फाल्यां 7:30 शुभ प्रभात हे कार्यावळीन तुमकां वीर जवान ही खाशेली कार्यावळ आयकुपाक मेळटली. उपरांत 8:50 चित्रसंगीत हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ आनी मुखार मराठी गितांची कार्यावळ 9:30. 10:05 कातारांची कार्यावळ जातकच 10:30 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ चालू जातली. गाता रहे मेरा दिल ही हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ 11:05 आणि उपरांत 12:05 अस्तुरी ही बायलां खातीर आशिल्ली खाशेली कार्यावळ. 1:05 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो जातल्यो आनी ताचे उपरांत रोखडेच कांदा ओळा ही कोंकणी गीतांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 2:30 हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ जातली आनी उपरांत 3:00 हिंदीतल्यान खबरो आनी 3:05 दिल्ली केंद्रावयल्यान इंग्लिशेंतल्यान खबरो सहक्षेपीत जातल्यो. सांजे 5:30 कोंकणी युववाणी ही कार्यावळ जातली. शब्दुली ही हिंदुस्थानी शैलीची कोंकणी गीताची कार्यावळ 6:15. उपरांत कातारांची कार्यावळ 6:35 आनी 7:00 मराठी भक्तिगीतांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो 7:20 जातकच 7:30 सावडेर ही कार्यावळ जातली. मुंबय केंद्रावयल्यान मराठींतल्यान खबरो 8:05 सहक्षेपीत करून 8:15 गीत गजल ही कार्यावळ सुरू जातली आनी उपरांत कलात्म गोंयचो 11 एपिसोड होव्यो तुमकां 8:30 आयकुपाक मेळटले. 8:45 सावन विविध अश्यो खबरांच्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावयल्यान सहक्षेपीत करतले. जातूंत भितर समाचार संध्या 8:45, 9:00 News@9, ताचे उपरांत 9:15 स्पॉटलायट, जाल्यार कंट्री वायड 9:30, 9:45 इनसायट्स आनी उपरांत 10 ते 10:30 मजगती हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ. 10:30 ते 11:00 मजगती कर्नाटक शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ जातली. आनी राती बरोबर 11:12 म्हादय वाहिनीचे प्रसारण सोपतले. तर आयकुप्यांनी ही आशिल्ली फाल्यांच्या दिसाक म्हादय वाहिनीचेर वितरित जावपी कार्यावळींची रुपरेषा.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी ऐश्वर्या नायर तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंय खेळ खात्यान सुरू केल्ली एक पेड माकी नाम मोहीम 27 जून दिसा नवो विक्रम करपाचो आसा. शैक्षणीक वर्स 2025-26 ह्या इयत्ता 9वी आनी 11वेच्या नापास विद्यार्थ्यांक इयत्ता 10वी आनी 12वेत खाजगी उमेदवार म्हण 2026 आनी 2027च्या गोंय बोर्डाच्या परिक्षेक बसपाक शालांत मंडळान मान्यताय दिला. डॉ आर्मिदा फर्नांडीस नामनेची बालरोग तज्ञ आनी नवजात शिशू वैद्य हांचो पद्मश्री पुरस्कारान सन्मान जालो. अर्बन चॅलेंज फंड खाला गोंयांत

सादर केल्ल्या प्रस्तावाक बेगोबेग मान्यताय मेळोवपा खातीर केंद्र सरकाराची मजत मागल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. राज्य रस्तो सुरक्षा मंडळाच्या बसकेत फाटल्या 2 वर्सात गोंयात रस्त्यात जावपी अपघातांचो आंकडो सुमार 17% उणो जाल्ल्याचे स्पष्ट जाला. गोंयातली सगळी खाजगी रानां आणि वन्यजीव अभयारण्या राखून दवरतले विश्वजीत राणे हांचे आश्वासन. आता खबरो विस्तारान. गोंय खेळ खात्यान सुरू केल्ली एक पेड माके नाम मोहीम 27 जून दिसा नवो विक्रम करपाचो आसा. पर्यावरण समतोल दवरपा खातीर आनी गोंय पाचवे दवरपा खातीर खेळां आनी तरणाटे वेव्हार खातें आनी गोंयचो खेळां प्राधिकरण हांणी संयुक्त हांच्या जोड पालवान व्हड प्रमाणात झाडां रोवपाची मोहीम सुरू जाल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या

0: आमो संतुलित आसप खूब म्हत्वाचें आसा. जमिनीचें परिक्षण करून जमिनीचो सामू दुरुस्त करून घेतल्यार ह्या अन्नद्रव्यांची कमतरता भरून काडपाक मदत जाता. जमिनीचो सामू 6.5 पेक्षा जर कमी आसात तर जमिनीत चुनो मिसळचो, आनी जर सामू 6 किंवा 7 पेक्षा जर चड आसात तर जमिनीत तुम्ही गंधक मिसळू शकता. मागीर उपाय येता तो मल्चिंग, तेका म्हणटात जमीन कव्हर करप किंवा जमनीर एक आच्छादन दवरप. मल्चिंग हे अशें तंत्रज्ञान आसा हे झाडांच्या वाडीक मदत करून अनुकूल परिस्थिती निर्माण करता. जमनीत उदकाचे बाष्पीभवन कमी करपाक हाची मदत जाता आनी जमनीतली आर्द्रता टिकून दवरता. हाच्यामुळे झाडांची जोरदार वाढ जाता आनी झाडांची मुळां सारे खता जास्तीत जास्त शोषून घेतात आनी ताका लागून झाडात अन्नद्रव्याच्या उणवाची लक्षणां कमी दिसूंक येतात. दुसरो उपाय येता ती पिकांची फेरपालट करप. सो वर्सान वर्सा एकाच जमनीत एकच पीक घेतल्या कारणान पिकांचे उत्पन्न कमी जाता आनी जमनीत आशिल्ल्या अन्नद्रव्यांचेय प्रमाण कमी जाता. युरिया, कॅल्शियम नायट्रेट ह्याच्या सारखी जी नत्रयुक्त सारे आसत ती वापरान पिकांचे उत्पन्न चड प्रमाणात घेवक मदत जाता. मागीर आसा SSP म्हळ्यार सिंगल सुपर फॉस्फेट आनी म्युरेट ऑफ पोटॅश ह्यांचो वापर करू शकता. मागीर 10 किलो मॅग्नेशियम सल्फेट प्रति एकराक शेणखता बरोबर मिसळून देवप आनी 15 ग्रॅम प्रति 15 लिटर उदकात मिसळून फवारणी करप. सो ह्या खतांचो ह्या साऱ्यांचो वापर करूच्या आदी माती परिक्षण केल्यार ताचो फायदो जाता, म्हळ्यार नेमक्या कसल्या अन्नद्रव्याचो उणो आसा हे कळपाक मदत जाता. धन्यवाद.
1: आयकुबेनू चावडेर हे कार्यावळींत निकतेच वनस्पतीं खातीर पोशक तत्वांचो उणाव आनी तांचेर कितें कितें उपाय आमी करूं शकता आनी कशा पद्दतीन आमी वनस्पतींची लागवड बऱ्या पद्दतीन वाडोवं शकतात आनी उत्पादन वाडोवं शकतात ह्या संदर्भान खूब बरे पद्दतीचें मार्गदर्शन निकतेच आमकां जाल्लें आसा. आयकुबेनू आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल तुमी आयकतात. बरोबर 7 वरां जावन 43 मिनटां आनी 55 सेकंद जातात.
2: महिलांचे प्रश्न आणि महिलांसाठी भाषण, यशस्विनींच्या मुलाखती आणि गीतांचा नजराणा घरकुल या कार्यक्रमात सोमवारी आणि मंगळवारी दुपारी 12:05 फक्त महादय वाहिनीवर घरकुल.

आयकुब्यानो 233 अंश एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादई चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. बरोबर रातची 8 वरां जावन 1 मिनीट आनी 55 सेकंद जातात. चावडेर ही कार्यावळ निकतीच ह्या सुंदर अशा गितांतल्यान सोंपली आनी ताचे उपरांत जाणून घेवयात आयच्या उरिल्ल्या वेळाक तिसऱ्या प्रसारणाक म्हादई वाहिनीचेर वितरीत जावपी कार्यावळीची रुपरेषा. रायकुब्यानो बरोबर 8 वरां 5 मिनटांचेर मुंबई केंद्रावयल्यान मराठीतल्यान खबरो सहक्षेपीत करतले आनी ताचे उपरांत 8 वरां 15 मिनटांचेर गीत गजल ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 8 वरां 45 मिनटांचेर समाचार संध्या अर्थात हिंदीतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावयल्यान सहक्षेपीत करतले. 9 वरांचेर News@9 इंग्लिशींतल्यान खबरो. स्पॉटलायट 9 वरां 15 मिनटांचेर जातकच 9 वरां 30 मिनटांचेर चर्चा का विशय. 10 वरां ते 11 वरां मजगती मराठी नाटक तुमकां आयकुपाक मेळटले. आदित्य चक्षु हे नाटक बरोवपी आसात विष्णू सुर्या वाघ आनी सादर करपी आसात डॉ सायुष देशपांडे. 11 वरांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदीतल्यान खबरो आनी 11 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो सहक्षेपीत करून राती 11 वरां 12 मिनटांचेर म्हादय वाहिनीचें प्रसारण सोंपतले. तर आयकुप्यानो ही आशिल्ली आयच्या उरिल्ल्या वेळाक अर्थात तिसऱ्या प्रसारणाक म्हादय वाहिनीचेर वितरीत जावपी कार्यावळींची रुपरेषा. 8 वरां जावन 3 मिनटां आनी 36 सेकंद जातात. आयकत रावात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. तेच परी 105.4 MHz आकाशवाणी पणजी केंद्राचो FM रेनबो चॅनल तुमकां आयकुपाक मेळटा आनी हे दोनूय चॅनल ट्यून इन करून तुमी आयकतात आनी आमची उर्बा वाडयतात. देखून तुमकां सगळ्या आयकुप्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी बरोबर 8 वरां 5 मिनटांचेर आयकूंक रावात मुंबय केंद्रावयल्यान सहक्षेपीत केल्ल्यो मराठींतल्यान खबरो

0: The government has approved 22 new applicants under the third round of the production-linked incentive, that is PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. The Defence Ministry today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System GNSS jammers for the Indian Navy with a minimum indigenous content of 75%. Indian Railways has taken a major step to enhance passenger safety by launching nationwide fire safety audits at railway stations. The initiative aims to assess existing fire safety systems and identify areas requiring improvement to enhance passenger safety and protect railway assets. The Ministry of Railways said the audit will cover all critical safety infrastructure, including station buildings, electrical installations, air conditioning and ventilation systems, emergency exits and firefighting equipment. In badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma today advanced to the second round of women's singles event at Australian Open Tournament in Sydney. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Peru's world number 76, Inés Castillo, 21-13-21-11 in the first round clash of the tournament. Sindhu's pre-quarter-final match will be played against compatriot and world number 39, Isharani Barua. And that is the end of this news bulletin.
1: मोगळा एकुबेनो 233 अंश 1 मीटर मळ्यार 1287 किलोहर्ट्ज संचर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या माधवी चॅनला वयल्यान आम्ही उलयतात. रातची बरोबर 11 वरां जावन 10 मिनटां आणि 10 सेकंद जातात. सभा सोपोवन निरोप घेवचे पयली जाणून घेवयात फाल्यांच्या दिसाक महादेव वाहिनीचेर वितरवपी मुखेलोच्या कार्यावळींची रुपरेषा. जातूं भितर सकाळी 5 वरां 50 मिनटांचेर आमच्या प्रसारणाक आरंभ जातलो. 6 वरां 10 मिनटांचेर आमचो आधार हे विविध अशी भक्तिगीतांची कार्यावळ आणि मुखार 7 वरां 5 मिनटांचेर शुभप्रभात ही विविध अशी गीतांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. बरोबर 11 वरां 5 मिनटांचेर गाता रहे मेरा दिल ही हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली आणि दनपारा परत 2 वरां 30 मिनटांचेर हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ जातली. सांजे 5 वरां 30 मिनटांचेर युववाणी कोकणी ही कार्यावळ जातली. 6 वरां 15 मिनटांचेर शब्दुली ही हिंदुस्थानी शैलीची कोकणी गीता. चावडेर ही कार्यावळ 7 वरां 30 मिनटांचेर जातकच 8 वरां 30 मिनटांचेर कलात्मक गोंयचो 11वो एपिसोड होव्यो तुमकां आयकुपाक मेळटले. आनी राती बरोबर 11 वरां 10 वरां ते 11 वरां मजगती हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ जातली आनी रातीक 11 वरां 12 मिनटांचेर महादेव वाहिनीचें प्रसारण सोंपतले. तर आयकुप्यानू बरोबर 11 वरां जावन 11 मिनटां आनी 30 सेकंद जातात. हांव अद्वैत साळगांवकार तुमची सगळ्यांची रजा घेता. तुमकां सगळ्यांक बरी रात आवणेता. शुभरात्री. गुड नायट. देव बरो दीस दिव. जय हिंद.